Da. Sallallahu ala Muhammada, summa ya amna ya Muhammada. Alhamdulillahi abada, summa ya amna ya Muhammada. Ashukru lillahi.